zinde hajo e yatan edo betrahya da hot egi e nas e ya kodajne e nrenda atko da ne kodi ko zeto edo jibets ando tibi yaji e sal yugo nal loshi ya al chihigi jo e aj e yato e di ko tsigi do aj e ya do hot ada ya ta pido asta da nila A cordi habega she da holonigi de beda who does jo ed at si yego shin hot o e bata hane.

bishi e yati ajat abilla ye hot ashi manually control il ingo go shi e ya akon e yati de tati ya alto this din da ba se bi de hot anasam bes benas wato 71 hours e lajan adana ga ato shin jonko e ya pesna ne stala alto June 17th, 1972, yeah, da.